Habe, sei ruhig da. Sashandu mandu manetu mengocha ande mandu ambazana chumba sengu wa mungu ambia sengu ya kata na mekua ade kundambi likari ule kata finjila nungu wa itule kaza ona zabi za mazo zunga matumona. Kona kwa nungu mzi nzila nungu ya kulifuli kupuza wa mtuhara wa pesu, denta na hawa. Kizalo skepe sagwala. Indo tesi ndo ekana.